pula, pula mazula mabunga, kuja pula mabunga, pula mazula kabunga, pula mazula mabunga.